Príjemné počúvanie rannej show, krátko po 6. opäť začíname pondelok 7. september, no a pondelok značí začiatok nielen pracovného týždňa, čo je teda tá smutnejšia časť, ale aj práve našej rannej show. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a dnes budeme spolu opäť do 9. hodiny rozprávať sa na dnešnú aktuálnu tému, ktorú som teraz pripravil na informácii, ktoré o informáciách, ktoré hýbu svetom a samozrejme aj hrať si skvelú hudbu. Všetko nás čaká, tak ako ste dobre zvyknutí, tak poďme rovno na to. Martin Garrix a Ed Sheeran sú pripravení v úplnej novinke. Už o malú chvíľu. Ale rovnako aj Fisher a Rain. A čo takto Miles Smith, Stargazing, môže byť tiež? Toto všetko a ešte oveľa viac pripravené. Už v najbližších momentoch z nášho vysielania počúvate rannú show na rádiu Viva. Keď som povedal, že sú tu všetky veci, ako ste zvyknutí, tak jedna je tu extra. Dnes budeme opäť súťažiť. Ale o tom všetkom až v priebehu vysielania. Dobré ráno.

0: Keď sa povie Ed Sheeran, tak myslím si, že tam je jasné, že to bude taká slaďárina poriadna, ale taká príjemným spôsobom. No a keď sa povie Martin Garrix, tak tie remixované tóny DJ-ské, Beatles-ské, Loopovské, neviem aké všetky, tak tie do toho idú samozrejme tiež úplne naplno. A my ideme naplno tiež do našej dnešnej rannej show a do nášho vysielania aj s aktuálnou dnešnou rannou témou. Po víkende viacerí z vás podľa mňa zažili tie momenty instantného a opäť trošku trapasov, ale nejde ani tak o ten trapas samotný, ale o to, kedy ste naposledy precenili svoje sily a váš športový alebo frajerský, kaskadérsky kúsok skončil návratom do reality. Reality check bude našou dnešnou témou a pýtam sa na také tie momenty, kedy ste chceli ľuďom ukázať, deťom, alebo potom po večeroch pri ohníku, dajme tomu možno aj nejakým dospelým, ktorí už neboli úplne v stave, ako dospelí sú, akože nejaké salto. Alebo ste chceli ako správny chlapi, teraz na chlapov prehováram, sa rozprávať, teda vyskúšať a odniesť celý nákup naraz a tašky sa vám roztrhli. Proste momenty absolútneho frajerstva, ktoré skoro vyšli, ale nie úplne. Dajte mi o nich vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Určite sa aj vám niekedy stane taká situácia, že chcete sa niekomu predviesť, niečo ukázať, niečo, čo dobre poznáte, čo dobre viete, a potom to skončí trápasom. Napríklad, že viete spraviť, neviem, nejaký dvojitý rondat, alebo nejaké salto, alebo ako sa nazývajú tieto pojmy. Dajme tomu, na skejte viete jazdiť, no a tak to proste vyskúšate pred kamarátmi. Nemusíte mať nič v krvi, hej, normálne iba kyslík a všetky tie leukocity, čo to proste veci, čo tam majú byť. Nič navyše. A aj tak vám to nejde. No tak toto má svoje psychologické vysvetlenie a trošku súvisí s vekom. Viete, keď si poviete, že na tom skejte ste vedeli jazdiť 15 rokov nazad, no prečo by ste to teraz nevedeli? Však ono to tak je, že akože človek to naozaj až tak úplne nevie. Ale za týmto všetkým, tým sebavedomým spojeným s tým, že veď viete skejtovať, aj keď si na skejte 15 rokov nestali, stojí mozog a jeho jedna špecifická vlastnosť. Ja vám o nej poviem o chvíľu. Zostávajte s nami, ak vás zaujíma viac o tom, prečo tí ľudia niečo v minulosti vedeli. Nie tí ľudia, my ľudia sme niečo v minulosti vedeli a zrazu to po rokoch nevieme, ale aj myslíme si, že áno, to je dôležité, že ale myslíme si, že áno, tak to vám poviem o chvíľu.
1: Muzikálový fenomén horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
2: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Mamu práve teraz dohrávajú a naša polhodinka, prvá polhodinka dnešnej rannej show a vlastne aj prvá polhodinka tohto týždňa v rámci rannej show, tak tá už je v tomto momente oficiálne za nami. V tej ďalšej nás čakajú perfektné pecky. Ariana Grande príde. Ale nie len tá, čakáme aj Davida Kushnera. Ale prídu aj Jax Jones a Firebird DML, Me and My Guitar. Toto všetko a ešte obeda viac. Tak zostávajte s nami, počúvajte nás a pripomínam, že dnes po 7 si povieme viac aj o súťaži, ktorá príde. Už dnes. Z nášho rádia. Poďme na počasie. Počasie. Dnešná predpoveď je relatívne krátka. Čaká nás polojasno až oblačno na celom Slovensku s najvyššími dennými teplotami 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22. Vietor ten bude slabý na západe a popoludní aj na Zemplíne a v Above, juhovýchodný až južný, tak do 20 km za hodinu, čiže stále do slabšej kategórie, ale pozor, pretože dnes máme opäť aj výstrahy, a to konkrétne pred mrazom vo vegetačnom období. Ja som dnes ráno sadal do auta, 12 stupňov vonku. Ako správne pozerám, ešte stále 12 stupňov vonku v Bratislave. No a výstraha pred mrazom, tak tá sa tiahne v podstate až od Trenčianskeho okresu po okres Snína. Takže stred, nazvime to, kúsok západu, stred a východ Slovenska sú pod výstrahou. Už teraz asi nemáte byť ako opatrný, keďže to bolo túto noc. V každom prípade dávajte pozor aj

0: 6 hodín 41 minút aktuálny čas a počúvate rannú show na rádiu Viva. Ja som vám slúbil informácie o tom, prečo náš mozog si myslí, že máme 15, aj keď už máme 30, 40, 45 rokov, prečo si myslí, že aj dnes po rokoch by sme vedeli napríklad odskejtovať takú dlhú alebo rovnako kvalitne, ako keď sme boli mladí. No je to preto, lebo náš mozog má fantastickú svalovú pamäť, ale chýba mu aktualizácia softvéru v úvodzovkách o vašom fyzickom veku. Ak ste robili niečo perfektne, keď ste mali 18, váš mozog má vytvorenú túto motorickú dráhu a uloženú ako úspešnú, že ju zvládol v minulosti. A poviem vám, jasné, ideme na to. Úplne však odignoruje fakt, že vaše svaly, šlachy a kĺby na to už proste nie sú pripravené. Čiže ak náhodou máte takú akože nejakú pohnutku sa predviesť a povedať ľuďom, že ha, toto som dokázal ja a dokážem to aj dnes, tak vedzte, že tak nemusí byť, pristupujte k takýmto veciam opatrne.
1: Raná show s Daveom.

Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Rise Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Ranná show, príjemné počúvanie nášho vysielania je krátko po 7, 7 hodín, 2 minúty úplne presne, no a my ideme ďalej v rámci dnešnej rannej show. V tejto hodinke nás čaká aj spomínaná súťaž, ale ešte stále platí aj to, že sa s vami rozprávam na tému vecí, kedy ste možno precenili svoje schopnosti, alebo kedy vám daný plánovaný kúsok ubehol, sa vykonal inak ako vo vašej hlave. Napíšte mi momenty, kedy ste, ja neviem, išli zobrať všetky tašky z potravín naraz z auta smerom domov, ale roztrhli sa po ceste. Alebo ste chceli spraviť mlynské kolo a skončili ste na obstrekoch, lebo vás seklo. No tak dajte mi vedieť takéto momenty na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. No a z mojej strany samozrejme je skvelá hudba. Hugel, Imail Angel, Ultra na tej, novinka z Rádia Viva. Ale takisto aj Tyla a Zara Larsson prídu. Pripravený aj Callum Scott a jeho Roots. Toto všetko je ešte oveľa viac. Už v najbližších momentoch, tak zostávajte s nami. Počúvate rannú show na Rádiu Viva.

0: Hugel, Imael Anchel, Ultra na T a Moving to the Sun, novinka z Rádia Viva, ktorá nám ešte tak trošku pripomína a vracia naspäť to leto, aj keď teda aktuálne pozerám, ešte stále nejakých 14-15 stupňov vonku, no akože poviem vám, nie je to úplne letné v tomto momente. V každom prípade ideme opäť do našej dnešnej témy, kedy ste sa trošku precenili. Máme tu správu od Peťa, ktorá otvára takú kategóriu, že starých fotrov nazvime to. Môj 12-ročný syn dostal na narodeniny skateboard. V nedeľu som s tým trápil pred garážou, tak som k nemu frajersky pristúpil, že ukážem ti, ako sa to robilo v 90-tych rokoch. Postavil som sa na to, chcel som urobiť len ten najzákladnejší výskok, doska mi vyletela spod nôh rýchlosťou blesku, ja som urobil vo vzduchu mlynské kolo a dopadol som rovno do susedovho živého plota. Nehaj, syn... A ne, dobre, toto je akože, počúvajte, toto je naozaj, že beriem. Ja ešte nie som tatko, že by som mal 12-ročné dieťa, ale viem si predstaviť, že ja budem úplne rovnaký tatko, najlepšie sa mi páči, že čo Peťo potom dopísal, že syn mi len ticho zobral skate a išiel sa učiť z YouTube. Aj tá moderná generácia. Proste YouTube nadošiel. Kde je to rodičovstvo? Kde je ten otcovský vzor? Hej, pri pádoch aj v zostupoch. Zostupoch hlavne. Keď už dnes máme na všetko YouTube, sakra.
1: Raná show s Daveom.

0: Lost Frequencies a Dance in the Sunlight v tomto momente. No a my ideme ďalej v rámci našej rannej show s vecami, ktoré vám vždy, alebo teda nie vždy úplne výjdu. No a keď hovoríme o situáciách, kedy človek precení trošku svoje schopnosti, tak možno aj kaskadérske kúsky by vedeli byť na mieste. Samozrejme tie, ktoré nevyšli. Tie, ktoré vyšli, tak tie naopak obdivujeme. No a legendárny americký motocyklista Evel Knievel sa preslavil tým, že na motorke preskakoval autobusy a kaňony. A jeho svetový rekord je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov za to, že počas... A to nebolo teraz, že nejaký veľký preskok, alebo čo. Možno, že aj tam má nejaké rekordy, ale za to, že počas svojej kariéry prežil 433 zlomenín kostí. Mal zlomené snáď úplne všetko, na čo sa dá pomyslieť zákonite. Mnohé kosti aj viackrát, lebo 433 je viac, ako máme kosti v tele podstatne. No vždy sa na tú motorku vrátil. Takže jednak veľký obdiv tomuto pánovi. Jednak trošku aj si škrabame teraz po čele, že či to je normálne. Nemá takýto put seba záchovy. No a ďalšia vec je to, že ak vaša dnešná svalovica z badmintonu víkendového je ako obrovské utrpenie, tak vedzte, že nie ste ako Evel Knievel.
1: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Dermot Kennedy a Funeral Friday práve teraz dohráva. No tak my máme náš Monday a či je funeral alebo je to happy Monday, tak to už je na vás. Ja sa snažím, aby bol happy. Teda aspoň čo to dokážem takto cez éter na vás preniesť. No a prenášať budem aj naďalej skvelú hudbu, ktorá rozhodne stojí za to a chytí vás za uši. A už o chvíľočku prídu aj Sophie and the Giants. Ale pripravená je Sienna Spyro. Neviem, ako by som teraz akože povedal, tak prehajpovanie na Jela Horena, ale tak dajme si ho aj tak. A skúsim predsa len ešte jedno, pretože prichádza počasie. Pozrite, nie vždy to vyjde, ale dnešné počasie

0: Tak, dámy a páni, a ideme do sľubovanej súťaže. Poďme na to. Tento jingle nám ohlásil, že ideme opäť súťažiť a dnes spúšťame súťaž o šalet Bratkovica. Už ho môžete poznať takto z nášho súťaženia na rádiu Viva. Je to šalet v Detvianskej húte, v srdci Podpolania, v naozaj nádhernom prostredí. Je to šalet nový, čerstvo postavený, naozaj že moderne pôsobiaci a zároveň ale šalet, ktorý vás dostane do digitálneho detoxu. Ako? No tak preto, lebo tam sa nebudete nudiť. Máte tam vonkajšiu saunu, terasu, detské ihrisko, altánok s vonkajším krbom, grillom a kotlíkom. No a takýto šalet Bratkovica môžete od nás vyhrať na dve noci len a len pre vás. A keď poviem vás, tak nemyslím len vás ako vás, myslím vás ako napríklad celú rodinu. Hej? Ale keď poviem celú, tak myslím naozaj, že celú, nie len tí, čo s nimi bývate v byte alebo v dome. 15 ľudí ubytuje šalet Bratkovica, 10 dospelých a 5 detí, má 6 spální, 3 kúpeľne, parking pre 6 a takže naozaj, že šalet pripravený na všetkom. Či už nejaké oslavy rodinného charakteru, chaty kamarádskeho charakteru, alebo rôzne iné eventy. Proste môžete vypnúť s tými ľuďmi, ktorých máte radi. No a ako súťažiť, to je samozrejme dôležité. Šalet Bratkovica môžete na dve noci vyhrať len a len pre seba, keď pôjdete na Instagram Rádio Viva Potržník.sk. A tam už nájdete, čo treba robiť. Tak držím palce, v piatok žrebujeme.
1: Raná show s Daveom. He said that I blow his mind.

0: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast. Everything fine.

Ranná show na rádiu býva stále s vami 8 hodín 2 minúty 40 sekúnd k tomu, aby počúvate naše vysielanie. Som rád, že ste s nami, tak buďte s nami ešte jednu hodinku minimálne, pretože ešte jednu hodinku bude trvať naša ranná show. Dnes rozoberáme kaskadérske kúsky a momenty, kedy vaše pokusy zaskevieť sa, zafrajeriť sa alebo prosto iba neísť naviackrát s nákupom jednoducho nedopadli úplne podľa predstav. Napíšte mi o tom na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva a odo mňa aj Calvin Harris a Jazzy. Úplná novinka. Satisfy sa nazýva. No a rovnako prídu aj Temper City. A čo takto Sigma featuring Morgan? No tak toto všetko a ešte oveľa viac už v najbližších momentoch z nášho vysielania. Užívajte si deň. Decka, ak nás počúvate ešte aj vy, tak užívajte si aj školu dnes a počujeme sa opäť o chvíľu. Dobré ráno z Rádia Viva.

0: Calvin Harris a Jessie a úplná novinka práve teraz dohráva z nášho vysielania. No a ja sa dnes s vami rozprávam na tému momentov, ktorý Kristie sa chceli zaskriť a nie vždy to úplne vyšlo tak, ako sa patrí. Igor nám dnes napísal: cez víkend u nás na dedine hrali chalani futbal. Chýbal im jeden do party, tak som si v 38 rokoch obul kopačky, že im ukážem starú školu. Chlapi, po prvom šprinte som zistil, že moje pľúca ostali stať v strede ihriska a ja bežím sám. Po 5 minútach som si pri prudkom otočení roztrhol na zadku tepláky odoráž dole. Odišiel som z ihriska s chrbtom k hlavičke a predstieral som svalové zranenie. Odteraz hrám futbal len na plejku. No tak Igi, pozdravujeme ťa. Toto je správa, ktorá akože mi nahráňa úsmev do tváre, lebo ja presne viem, aké to je, akože od môjho tata. Tato, pozdravujem ťa. Keď dospeláci chcú robiť niečo, čo dlho nerobili a zistia, že to nejde tak, ako naozaj pred tými niekoľkými rokmi. No a prečo my chlapi robíme také tie hlúposti vždy vo chvíľach, keď sa na nás niekto pozerá? Prečo sa necháme vyhecovať a podliehame takýmto tlakom, že ideme sa predviesť? Na toto mám odpoveď. A opäť prichádza trošku do takej biológie, psychológie. Ja vám ju poviem, zostávajte s nami.
1: Ranná show s Daveom. Oh, Father, tell me.

0: Dáša aj Mad About It práve teraz dohráva. No my ideme trošku opäť do nášho takého chlapského inštinktu. Prečo vždy, keď sa na nás pozerajú kamaráti, keď nás hecujú, alebo keď je v okolí nejaká pekná dáma, tak sme schopní vybičovať sa k takým výkonom, ktoré absolútne nie sú v súlade s ľudskou sebazáchovou. No, je za tým chémia a tak trošku psychológia a biológia. No, štúdie dokázali, že keď v blízkosti daného chlapa je atraktívna žena, alebo partia kamarátov, hladina testosterónu u mužov okamžite stúpa. Tento hormón dočasne potom vypína v mozgu centrum, ktoré vyhodnocuje riziko, a to v praxi znamená, že áno, je to tak, z nás chlapov, a môžem to povedať, lebo som tiež chlap, sa stávajú vtedy normálne na chvíľu jaskyny muži. A myslíme si, že preskočiť vatru bicyklom cez rampu, že to zrazu dáva zmysel a je to super kúsok na vydobitie si rešpektu. No tak niektorí máme tie testosterony vyššie, niektorí nižšie, niektorí sa necháme vyhecovať, niektorí nie. V každom prípade pravda je taká, že tá chémia proste funguje.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Paul Russell a Lil Bootang práve teraz dohráva z nášho vysielania krátko pred pol deviatou. Stále počúvate rannú show na rádiu Viva. No a mám tu pre vás ešte jednu zaujímavosť pre dnešný deň, pretože chvíľu budeme končiť, ale ako to je vlastne s high-fivom? Pretože to je taká vec, ktorá obletela sveta. Dnes už high-five, keď vám niečo vyjde, využívame úplne všetci. Toto gesto vôbec neexistovalo až do roku 1977. Vymysleli ho baseballisti Glenn Burke a Dusty Baker počas zápasu v Los Angeles. Dusty odpalil historický home run, bežal k mete a Glenn na neho v eufórii spontánne zdvihol ruku. Dusty nevedel, čo má robiť, tak mu do nej jednoducho plácol. Z tohto spontánneho gesta sa v roku 1977 stal automatický symbol úspechu a zdieľania tejto radosti s niekým, kto vám je blízky. Môže byť? No tak high five na dnešnú rannú show a ideme na počasie. Počasie. 7. september, aktuálny dátum, no a dnes polojasná až oblačnosť s najvyššími dennými teplotami 24 až 29 stupňov. Na severe výnimka okolo 22, no a vietor ten bude slabý do 20 km za hodinu.

Benson Boone a The Time of My Life práve teraz dohral. No a The Time to Go je tiež zase pre mňa. 8 hodín 40 minút aktuálny čas. No a takto krátko pred 9, pred 3:00 na 9 sa lúčime s našou rannou show. Dnes sme boli spolu od 6 hodiny rannej a takto pred 9 končíme. A toto isté nás čaká, neuveríte, aj zajtra. Aj zajtra súťažíme, aj dnes súťažíme, až do piatku súťažíme na našom Instagrame. Oplatí sa zavítať, no a rozhodne sa oplatí aj počúvať, pretože dnes samozrejme aj moji talentovaní kolegovia. Už po 12. nás čaká Lunchtime s Tomim Juríčekom, no a po 15. ako je už pár mesiacov zvykom Daytime so Zuzkou Čimovou, takže naozaj dobre bude o vás postarané, kým sa my opäť zajtra stretneme. No a dovtedy samozrejme skvelá hudba. With Us už malú chvíľu. Ale rovnako aj Marshmallow a Kelsey Ballerini. A pošlem vám aj Ariana Grande takto na rozlúčku. Môže byť? No tak užívajte deň. Dnes končíme, zajtra znova začíname o 6 ráno. Budete spať, alebo budete počúvať? Ja viem, čo budem robiť ja. Čaute. Ranná show s Daveom na rádiu.

Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Duke Dumont, Ain't No Game.

rozdiel je v našom novom digitálnom zvuku. Sme v digitáli a vďaka tomu nás naladíte na 75% územia celého Slovenska. Stačí, ak má vaše rádio alebo autorádio funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Najlepší mix. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Vy už o mne viete, že ja milujem pondelky, práve preto dnes mám zatiaľ geniálny deň. 12. hodina, 2. minúta, dobrá nálada, skvelý obed za mnou, výborné zážitky zatiaľ, čo sa týka dnešného dňa, len ako ja viem, že som jeden z mála, ktorí niečo takéto pociťujú práve v pondelok a viem, že veľká a hlavne drvia väčšina ľudí má s pondelkom problém a môže za to, čo ja viem, možno aj ten víkend a potom sa tak ťažšie rozbiehame, ale tak verím, že s tým, čo vám hráme, že to pôjde o mnoho lepšie. A dokonca dnes som aj pripravený vám veľa toho, čo povedať. Ja som si spravil taký zaujímavý prieskum toho, čo sa deje všade okolo nás a teda mám veľa informácií. Ja neviem, či to vôbec stihnem vám odovzdať počas tohto týždňa, tak začneme rovno dnes, čo poviete. Samozrejme, aby ste sa prebrali ešte jednoduchšie, tak stále platí to, čo hovorím vždy, že my tu máme skvelých pomocníkov a to je skvelá hudba, ktorú vám budem hrať. A aj v tejto hodine, tak sa poďme do toho pustiť. Wemby featuring Godard, Messy in Heaven od nás, lunchtime na Vive.

0: Ja sa veľmi teším na to, čo mi dnes napíšete, pretože dnes sa budeme rozprávať o nápadoch. Áno, tých, ktoré ste podostávali počas svojho života, no a budem sa pýtať na tie, ktoré neboli medzi tými najlepšími. Takže dostali ste nápad, ktorý sa neukázal nakoniec ako jeden z tých najlepších. Chcem o tom vedieť. Úplne všetko do podrobností môžete písať už teraz pod post, ktorý som vám nahodil na Facebook Rádia Viva. To isté môžete urobiť aj na Instagrame Rádia Viva, no a nezabúdajte, že zjednodušene sa môžete vyjadriť aj na našom WhatsAppe. Zjednodušene hovorím preto, lebo tam nemusíte vyťukávať, ale môžete pokojne poslať hlasovku, alebo video, alebo fotografiu. Ak máte ten nápad niekde odfotený, natočený, tak aj ten chcem vidieť. Sem s tým 0917259820. Takže ešte raz, keďže máme pondelok a dostávame rôzne nápady, tak chcem vedieť, či ste dostali taký, ktorý sa nakoniec neukázal ako jeden z tých najgeniálnejších. Dajte vedieť, počúvate Lunchtime, Tomáš pozdravuje z Rádia Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

veselo a tanečne, toto je Felix Jaen, Stickman Project a Callum Scott a ich song, ich single Rain in Ibiza. A ešte predtým, ako sa pozrieme na počasie, ako bude zajtra, tak sa pozrieme aj na to, čo si budeme hrať v nasledujúcej polhodinke. To je Teddy Swims, Break Up

No mňa tu už začalo natriasať v štúdiu Rádia Viva, tak viete, na čo sa môžete tešiť. Poďme teraz na to počasie. Zajtra bude jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno, nočná teplota 16 až 10, ale v údoliach 9 až 3, denná teplota 25 až 30, na juhozápade a miestami na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov dokonca. Bude fúkať slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor.

Rádio. Ešte nám neskončili poriadne prázdniny a ja naozaj často za posledný týždeň počúvam také tie reči typu, že joj, keby sa mi podarilo odísť niekam do prírody peknej, kde je kľud, kde môžem zabudnúť na ten zhon pracovný, alebo meský, alebo akýkoľvek iný. A viete čo, my sme si povedali, že čo keby sme týmto ľuďom, ktorí niečo takéto potrebujú, čo keby sme im ich želanie splnili. A teraz si predstavte, že vás pošleme na Podpolanie do šaletu Bratkovica a tam si budete vy a ďalších 14 vám srdcu blízkych osôb vychutnať dve noci úplne že parádne stráveného času, pretože to je to, čo šalet Bratkovica ponúka. No a my ponúkame súťaž. Od dnešného dňa sa môžete zapojiť na Instagrame do skvelej súťaže a podmienkou na to, aby ste sa zapojili, je to, aby ste sledovali Instagram Rádia Viva, aby ste sledovali Instagram šaletu Bratkovica. Nájdete ho tak, že si napíšete na Instagrame Chalet Bratkovica, prosím pekne. Označíte v komentári pod súťažným postom na našom Instači aspoň dvoch ľudí, s ktorými by ste si chceli v šalete Bratkovica užiť tie dve noci a vypnúť hlavu a načerpať novú energiu. Dajte like na Reels a od 7. to znamená od dnešného dňa do 11.9. do 15. hodiny máte čas takto urobiť. Pozor, pretože výhercu vyžrebuje Zuzana Čimová a to 11.9. v daytime. Mimochodom podrobnosti nájdete na našom webe, ale teda aby ste aj vedeli, že čo môžete vyhrať. Je to exkluzívny pobyt na dve noci v šalete Bratkovica s kapacitou až 15 osôb na dve noci. Máte tam 5 izieb dvojlôžkových, jednu štvorlôžkovú, dokonca s prístelkou. Máte tam 3 kúpeľne, máte tam modernú kuchyňu so špičkovou výbavou. Vonku nájdete saunu, obrovskú terasu, altánok s vonkajším krbom, grillom a ešte aj kotlíkom, lebo viem, že už rozmýšľate nad tým, že ako váš známy spraví opäť ten geniálny guláš alebo čokoľvek iné v tom kotlíku. Ak chcete zobrať svoje deti so sebou, lebo ich nemáte deň nechať a teda musíte, tak je tam aj detské ihrisko s prelieskami, hojdačkou, šmíkačkou, pieskoviskom. Je tam dokonca, lebo však nebudú sa hojdať iba deti, hádam, no tak je tam aj taká hojdačka pre dospelých. Máte tam samozrejme pripojenie na internet, Wi-Fi. Máte tam parkovanie pre 6 aut priamo pri chate. A teraz pozor, vy si hovoríte, že no však toto je úplne že geniálne, do tohto by som išiel alebo išla, ale čo spravím so svojím psom? No tak ja mám pre vás dobrú správu, lebo pobyt so psom je dovolený. Ja neviem, na čo čakáte, ja dúfam, že už ste na našom Instagrame a plníte tie podmienky, ktoré máte splniť, takže označte pod súťažným postom aspoň dvoch ľudí, s ktorými by ste tam išli. Šalet Bratkovica vás očakáva, ja vám neuveriteľne závidím, lebo ja jediné, čo môžem si pozerať teraz fotografie, že ako ten šalet vyzerá a je to, že masaker. Je to, že brutál, akože... No je to paráda. Skočte na náš web, aby ste sa pokochali aj vy, aby ste si spravili chuť a hlavne zapojte sa a držím palce, aby sa vám podarilo potom vyhrať a potom s partiou si užijete parádny čas. Tak šup šup, skočte na náš Instagram a súťažte. Lunch s Tomášom Juríčekom.

Top hity na rádiu Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Mixekom. 13. hodina aj 2. minúta je tu. Ja pripomínam to, na čo sa pýtam dnes vás, a to je, že kedy ste dostali nápad a potom ste zistili, že to nebol ten najgeniálnejší nápad, alebo inak, že jednoducho celé zle ten nápad, ktorý ste dostali, možno pri realizácii toho nápadu. Dajte vedieť, pokojne píšte alebo nahrajte hlasovku, video, čokoľvek na náš WhatsApp 0917259820. Môžete sa samozrejme vyjadrovať aj na našich sociálnych sieťach, ako je Facebook alebo Instagram. Teraz možno sa niekto z vás pýta, že kedy vlastne tí ľudia dostávajú tie najhoršie nápady. No ono sa to dá celkom pekne krásne zadefinovať. Ja som začal potom pátrať, že kedy sme náchylnejší robiť nie až také dobré rozhodnutia a dostávať tie najlepšie nápady, a mám odpovede. Odpovede vám ponúknem už o malú chvíľu v tejto, to znamená 13. hodine v Lunchtime, ale dovtedy nás čaká veľa dobrej hudby. Ira Star, Fisher, Jude Moore, Noah Kahan, Jack Harlow, Celeste Buckingham, Medusa, Calvin Harris, Sky, Goyla Henderson, no ako takto. Je sa na čo tešiť v tejto hodine, tak sa poďme do toho pustiť. Začneme takto. Toto je Ira Star a je Rush, no a ja vám želám pekný pondelok 7. septembra. Pozdravuje Tomáš z Rádia Viva.

0: Je tu medzi vami niekto, kto hovorí, že ja zlé rozhodnutia nerobím, ja zlé nápady nemávam. Ha! Každý sme boli v takomto štádiu a nachádzame sa v ňom niektorí možno ešte častejšie, ako by sme chceli. A teda ja sa vás dnes pýtam, že či ste dostali nápad, ktorý sa ukázal nakoniec ako nie úplne najlepší, alebo že úplne hrozný. Môžeme aj takto, tak napíšte. Ale teda ja som vám slúbil, že sa pozrieme na to, že kedy robíme najhoršie rozhodnutia, kedy dostávame najhoršie nápady a dostávame najzbytočnejšie nápady. Prichádzajú v troch situáciách, takže veľmi pekne si to môžeme zhrnúť. Tá prvá situácia je vtedy, keď sme unavení, čo v mojom prípade je, že furt mozog šetrí energiu a ide na niečo ako automatiku. A vtedy vznikajú také tie legendárne rozhodnutia typu, že napíšem svojmu ex alebo svojej ex podľa toho, čo máte, hej, napríklad o 2 ráno. Potom také niečo, že objednám si niečo, čo vôbec, ale že vôbec nepotrebujem. Alebo začnem prerábať kúpeľňu v nedeľu večer. To sú úplne že geniálne nápady. Výskumy dokonca ukazujú, že nedostatok spánku znižuje schopnosť odhadovať čo? Rizika. To si viete predstaviť, že ako to vyzerá v mojom živote. Opäť som stával o 3. No ale nevadí. Keď sme veľmi nahnevaní, vtedy máme tendenciu veriť, že náš nápad je geniálny a okamžite, ale že okamžite ho treba realizovať. No a o pár hodín neskôr potom často rozmýšľame, že prečo som toto povedal alebo povedala. Preto sa odporúča nerobiť veľké rozhodnutia počas silných emócií. Toto je mimochodom veľmi dôležité si uvedomiť, ale je zbytočné si to uvedomovať, pretože emócie sú veľmi silné u nás ľudí a potom to rácio ide bokom. Ale skúste a uvidíte, že keď sa vám to podarí, tak potom si poviete, že dobre, že som počkal alebo počkala. No a potom tretí moment, kedy nerobíme tie najlepšie rozhodnutia a kedy nedostávame tie najlepšie nápady, je, keď sme v skupine podobne zmýšľajúcich ľudí. Ono je to, že sa to volá ako groupthink. Ak všetci prikyvujú, tak mozog prestáva hľadať chyby a práve preto vznikli niektoré katastrofálne firemné rozhodnutia alebo nevydarené produkty. Takže pozdravujem teraz do vašej firmy, ak pritakávate všetci na nepríliš geniálny nápad svojho kolegu alebo kolegyne, však je pondelok a on je určite rozbitý alebo rozbitá po víkende, tak si to premyslíte, poriadne si to premyslíte, lebo potom šéf bude nahnevaný. No a vy ostatní, ktorí nebudete až tak veľmi rozmýšľať nad tým, čo som vám práve hovoril, tak mi môžete napísať, že kedy ste naposledy vy dostali nepríliš dobrý nápad a ako to hlavne dopadlo. Facebook, Instagram je k dispozícii a môžete písať alebo posielať hlasovky, videá, fotografie, čo ja viem úplne hocičo na 0917259820.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Tak dúfam, že ste si to vychutnali, že to dodalo energiu, že ste si možno aj mnohí zatancovali. Aspoň trošičku. A keď nie, tak mám tu niečo v ponuke, čo vás určite donúti si zatancovať. Ella Henderson featuring Alok Under the Sun. Pripravený tiež Kygo. Ale Griff. Aj One Night, už o malú chvíľu ešte predtým, ale pohľad na to, aké nás čaká počasie. Počasie. Zajtra bude jasno až polojasno, z počiatku miestami aj oblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach väčšinou 9 až 3 stupne Celzia, denná teplota 25 až 30, ale pozor na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor.

0: My sa rozprávame o tom, že kedy ste dostali nápad, ktorý nebol príliš najlepší. Už sme si hovorili, že kedy nerobiť rýchle unáhlené rozhodnutia, kedy radšej nezačínať s originálnymi nápadmi, lebo to nemusí dopadnúť dobre. No a o tých vašich skúsenostiach mi môžete dať vedieť napríklad na našom Facebooku, Instagrame, alebo samozrejme WhatsApp 0917 259 820. Prišla správa. Najväčší úlet, čo som urobil a už nikdy nezopakujem, keď som ako tínedžer zobral nohavice, traky a aj opasok. Pekne som si to vyžal od kamarátov, no teda OK. Tento príbeh ma zaujíma, takže budem chcieť vedieť viac a vy môžete písať aj naďalej na WhatsApp, Instagram alebo Facebook, takže ktorý nápad, ktorý ste si mysleli na začiatku, že je možno úplne geniálny, nakoniec až tak geniálnym nápadom nebol. Dajte vedieť a ja vám idem aj naďalej. V Lunchtime výborné hrať.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rubikom.
1: Predstavte si teraz taký telefonát, ktorý by znel nejako takto. Dobrý deň, voláme vám z univerzity a potrebujeme, aby ste zakopali spodky do svojej záhrady a o 2 mesiace neskôr, prosím vás, vykopte ich a pošlite nám ich späť. Ako by ste reagovali? No asi dosť zvláštne. A teraz, že prečo niečo takéto vôbec rozprávam v éteri rádia Viva o 14. hodine a 2. minúte? Pretože len pred pár dňami sa rozdali IG Nobelove ceny za rok 2026. To sú vedecké ocenenia za výskumy, ktoré vás najprv rozosmejú a potom vás prinútia zamyslieť sa. A medzi ocenenými bol aj tým vedcom, ktorý skúmal kvalitu pôdy pomocou zakopaných bavlnených spodkov. Toto je vec, ktorá ma zaujala. Prosím pekne, o tomto výskume som začal pátrať viac a oplatí sa si o ňom povedať viac, takže ostaňte s nami, pretože aj toto rozoberieme. Ja rozmýšľam, že ako vznikajú tieto nápady pri týchto vedcov, že či oni akože čakajú na výsledky nejakého seriózneho výskumu a potom im v hlave skrsne, že a mohli by sme niečo takéto vymyslieť, alebo reálne sa zamýšľajú takýmto spôsobom nad vecami. Tak či onak, je to sranda a súvisí to nejak tak trošku aj s tou témou, ktorú som dnes pripravil pre vás, takže taká úloha, ktorú už od začiatku dnešného lunchtimeu plníte, že kedy ste dostali nápad, o ktorom ste si mysleli, že bol akože fajn, ale nakoniec ste zistili, že vôbec ani zďaleka taký fajn a taký geniálny ten nápad pri realizácii vlastne nebol. A tak dajte vedieť na Facebooku, na Instagrame alebo na našom WhatsAppe 0917259820. No a ja vám budem samozrejme aj v tejto hodine výborne hrať, výborne, resky, kvalitne, o to sa postarajú napríklad aj Peggy Go, na u nás na Vive.

0: No,
1: veľké veci sa diali okolo tohto ročných IG cien. Veci dokázali totižto zapojiť 1000 dobrovoľníkov vo viac ako 25 krajinách, ktorí zakopali spodky do záhrad na lúky a polia. A po dvoch mesiacoch sa zisťovalo, ako veľmi ich pôdne organizmy rozložili. Čím viac z nich totižto zmizlo, tým zdravšia vraj bola pôda. No a niektorí dopadli tak, že sa začala rozkladať pôda okolo použitých spodkov. Viete, čo to znamená. Ideme ďalej, pretože tie IG ceny boli rozdané v rôznych kategóriách a ja som si povedal, že bola by naozaj škoda, pokiaľ by sme sa troška tomu nepovenovali. Poďme sa pozrieť na ekonómiu. Tam sa veci snažili zistiť odpoveď na otázku, že či kradnú bohatí viac sladkostí deťom. Ako veci skúmali správanie ľudí z rôznych príjmových skupín a zistili, že bohatší ľudia boli v niektorých situáciách ochotnejší porušovať pravidlá častejšie. V jednom z experimentov si napríklad častejšie zobrali sladkosti, ktoré boli určené práve pre deti. Poďme na ďalšiu cenu. V biomechanike zisťovali, že čo je to vlastne bosk. No a toto zaujímalo vedcov z Oxfordu konkrétne a pokúsili sa vytvoriť vedeckú definíciu boskavania. Oni si sadli a spísali, že čo musí spĺňať bosk, aby bol vlastne boskom. No a výsledkom bola veľmi, ale že veľmi komplikovaná definícia kontaktu úst bez prenosu potravy. Vo fyzike sa skúmalo, že ako by mohol fungovať pisuár bez špliechancov. O tomto vám nejdem rozprávať. V medicíne sa pozreli, konkrétne to bol japonský vedec, na vedu o smrkaní. On skúmal aerodynamiku smrkania a zisťoval, že ako sa vzduch a... Ach, pardon, ale on zisťoval, ako sa vzduch a hlieny pohybujú v nose pri smrkaní a čo sa tam vlastne deje z toho fyzikálneho hľadiska. V chémii tam skúmali mlieko zo švaba, čomu sa odmietam prosím pekne venovať v tomto momente. No a samozrejme udelovala sa aj IG cena za mier a tam tá téma bola taká, že priatelia, ktorí nenávidia našich nepriateľov. Psychológovia totižto zistili, že ľudia majú radi kamarátov, ktorí sa postavia na ich stranu a sú nepríjemní na ľudí, ktorých sami nemajú radi. Inými slovami, niekedy sa cítime podporení tým, že niekto nesie našu nenávisť za nás, alebo s nami. No a za tento výskum získali práve IG Nobelovú cenu mieru. Tak ceny sú rozdané. Sranda bola zas a opäť veľká. Poďme si niečo dobré zahrať. LP, ale aj Avion. Toto je Lunchtime a Rádio Viva.
2: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podláh a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky KV Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Ella featuring Zara Larsson, to je to, čo si vychutnávate. Takto 14 hodín, 33 minút, už som bol v hodine 16, ale to je ešte času dosť dovtedy. Ale dovtedy budete počuť napríklad aj tieto skladby, ale to v najbližšej pol hodinke. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Pripravená tiež Lina Mayer. Speechless. Tiež Spin Doctors, Two Princess. Bude toho dosť, ideme teraz aj na počasie. Zajtra bude jasno až polojasno z počiatku, miestami oblačno, nočné teploty 16 až 10, v údoliach 9 až 3 stupne Celzia, denná teplota 25 až 30, ale na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor.

Toto je Bibi Rexa a David Guetta a skladba je venovaná všetkým smutným dievčatám. Sad Girls sa volá tento singel. A teda vôbec, ale vôbec nie je smutný ten rytmus, ktorý táto piesem v sebe ukrýva a smutná nie je ani tá, ktorá sa bude starať o vašu náladu. Po 15. Zuzi Čimová a jej Daytime. Už o chvíľu my sa budeme počuť opäť zajtra. Ja som vám vlastne neprezradil ešte jednu veľmi dôležitú vec. Zajtra sa podarila taká neuveriteľná vec a ešte predtým, ako opustí opäť Slovenskú republiku, tak príde na rozhovor sem do štúdia Rádia Viva Michal Černý. Ak vám toto meno nehovorí zatiaľ nič, tak určite bude, keď vám poviem, že je to človek, ktorý nedávno preplával La Manche, no a o celom tomto svojom zážitku nám príde porozprávať nielen o príprave, ale aj o tom, aké to bolo zrazu ocitnúť sa 16 hodín na otvorenom mori a vykonať za mňa nevykonateľné. Tak zajtra sa teším na vás opäť o 12. o 13. aj s Michalom Černým. Počúvate Rádio Viva.

turn to dust. All that I adore. Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Rádiu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásny pondelok, priatelia, tak máme krátko po 15. a začínajú sa naše spoločné 3 hodinky a okrem toho máme pred sebou teda aj úplne čerstvý nový pracovný týždeň. Zatiaľ sme ho veľmi nestihli pokaziť, takže možnosti sú stále prakticky neobmedzené, ale verím, že pondelok bol k vám aspoň zatiaľ trošku milosrdný a ak nie, tak najbližšie 3 hodinky ho skúsime nejakým spôsobom spoločne zachrániť. Čo vy na to? Čaká nás počas nasledujúceho obdobia dobrá hudba, veci, ktoré sa práve dejú, pár informácií, ktoré možno k životu na prvé počutie nepotrebujete, ale potom zistíte, že sa predsa len zídu. A samozrejme budem rada, keď sa do vysielania aj dnes zapojíte aj vy. Tak poďme na to, máme tu nový týždeň, nový daytime.
0: Rádio Viva.

Martin Garrix, Ed Sheeran a ich Repeated krátko po 15. hodine z pondelkového daytimu. No, priatelia, akože počasie praje aj rôznym pohybovým aktivitám, nemôžeme sa vyhovárať na to, že by nejako strašne pršalo, alebo že by strašne fúkalo, alebo že by bolo extrémne teplo. Skrátka pre výhovorky, aktuálne veľmi veľa možností nie je. No a ak ste si napríklad dnes teda povedali, že už je neskoro začať behať, cvičiť, alebo sa konečne aspoň nejakým spôsobom trošku hýbať, tak mám tu pre vás človeka, ktorý nám práve všetkým zobral aj tú najposlednejšiu výhovorku, ktorú sme pripravenú v Talóne mali, pretože Tajčan Sawang Jan Pram, takéto je jeho meno, má 107 rokov a aktuálne si teda z majstrovstiev sveta veteránov v Južnej Koreji odniesol ľudia dve zlaté medaily. A teraz dobre počúvajte, že z čoho. Tak tá prvá bola za hod diskom, navyše prekonal aj vlastný svetový rekord, pretože disk poslal do vzdialenosti 7 metrov a 59 cm a teda o 2 dní neskôr pridal aj zlato v hode oštepom, kde zvládal viac ako 10 metrov. No a teraz prichádza moja obľúbená časť celého tohto príbehu. Sawang nebol žiaden celoživotný profesionálny atlet, pretože športu sa začal vážnejšie venovať až približne v 80-ke a na súťaže pravidelne chodiť od svojich 97 rokov. Dnes teda trénuje približne 5 krát do týždňa a jeho trénerkou je jeho 74-ročná dcéra. Takže to sú že neskutočné cifry, ale pri takýchto ľuďoch a pri takýchto číslach si naozaj uvedomíme, že na tie výhovorky úplne nie je čas. Takže ak ste čakali na nejaké znamenie, že ešte nie je neskoro začať, tak toto je asi ono. No a ja už radšej prestávam hovoriť, že na niečo nemám vek, lebo Sawang by ma mohol počuť a možno by to ani nedopadlo dobre. Takže toto bola pondelková dávka nejakej, povedzme, pohybovej motivácie. No a aby sme ju dobre zakončili, tak si zahráme aj niečo dobré slovenské. Čo vy na to? Willy Barman z Rádia Viva. Rádio Viva.

0: fantastická Ella Eyre a jej Everything in Time o 15. hodine a 21. minúte z pondelkového daytimeu u nás na Vibe. No a fantastické bolo aj tohtoročné zatmenie slnka. Čo poviete, tí, ktorí ste mali možnosť si toto krásne nebeské divadlo užiť, tak predpokladám, že so mnou súhlasíte. A ak vás teda augustové zatmenie bavilo, tak mám dobrú správu, pretože vesmír si na budúci rok pripravil ešte väčšie predstavenie, predstavte si. A toto už sa označuje rovno za také, že zatmenie storočia, konkrétne teda 2. augusta 2027, nastane úplné zatmenie slnka, pričom v niektorých oblastiach potrvá úplná tma až 6 minút a 23 sekúnd. A to už je celkom že slušná doba. No a bude vlastne tak najdlhším úplným zatmením slnka až do konca tohto storočia. No a najväčšiu parádu si teda užijú napríklad v častiach Španielska, Severnej Afriky alebo na Blízkom východe. A ak sa vám nechce kvôli zatmeniu teda zrovna baliť kufor a niekde cestovať, tak dobrou správou je, že niečo z neho uvidíme aj u nás zo Slovenska, ale teda bude čiastočné. Tak napríklad v Bratislave by sa malo začať približne o nejakej štvrť na 11 do poludnia, maximum príde krátko po 11. hodine a celé divadlo potom potrvá viac ako 2 hodiny. Takže ak ste fanúšikmi takýchto nejakých podobných krásnych vizuálnych ukazov na našom nebi, tak si už pokojne v tejto chvíli môžete zapísať 2. august 2027 a tentoraz žiadne pozeranie priamo do slnka, pretože vesmírne predstavenie je síce zadarmo, ale nový zrak už podstatne menej, takže asi máme aj, že vhodný čas si pomaličky začať zabezpečovať všetky potrebné nejaké tieto pomôcky, ktoré sme potrebovali k tomu, aby bolo zatmenie a jeho sledovanie z našej strany bezpečné, takže pokojne smelo do toho, priatelia. Tak zatmenie máme vybavené s poriadnym predstihom a teraz späť k oblohe, ktorú riešime predsa len o niečo častejšie. Narážam tým samozrejme na to, že o chvíľočku sa pozrieme na to, aké počasie nás čaká počas zvyšku pondelka aj počas zajtrajšieho utorka, tak si to nenechajte ujsť.
1: Rádio Viva. Muzikálový fenomén horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Košová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Duke Dumont, Ain't No Game.

Ak vaša nálada dnes nie je úplne dokonalá, alebo nie je úplne taká, ako by ste si na začiatok pracovného týždňa želali, tak ja pevne verím, že Elton John a Britney Spears so skladbou Hold Me Closer to aspoň trošičku napravili. Hrali sme si ich presne 2 minútky po pol štvrtej z pondelkového daytimeu a budeme si, že veľmi sľubne hrať aj naďalej. Už o malý moment napríklad aj takéto mená The Neighborhood a Scary Love. Tak to bude znieť pondelkový daytime už o malý moment, no ešte predtým aj Take That. Na skladbu Sweet July sa môžete tešiť už o pár minút, najskôr však Alexandra. Tá nás rozospieva so skladbou Out of My Head, no ešte predtým, než sa vrhneme na všetkých týchto interpretov, skontrolujeme aktuálne počasie. Počas zvyšku pondelkového popoludnia nás čaká väčšinou jasno až polojasno, miestami môže prechodne pribudnúť viac oblakov. Teploty sa dnes pohybujú od 20 do 25 stupňov, teplejšie máme na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja. Zajtra sa ešte trošku oteplí, čaká nás prevažne jasno až polojasno, ráno môže byť miestami oblačnejšie a po chladnejšej noci s teplotami od 16 do 10 stupňov sa cez deň dostaneme na 25 až 30. Na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska môže byť dokonca miestami až 32 stupňov.

0: Magic Moment, tak sa volá song, ktorý sme si hrali krátko po 3/4 na 4 z pondelkového daytimeu. A mám tu pre vás ďalší Magic Moment, pretože ak patríte medzi ľudí, ktorí pri oznámení nového Harryho Pottera povedali, ale prečo, veď tie filmy sú stále perfektné, tak možno vás tvorcovia začínajú ale pomaličky, ale isto presviečať, pretože seriálový Harry Potter sa aktuálne teda ukázal v novom traileri a prvé zábery z Rockfortu vyzerajú naozaj, ale že naozaj veľmi sľubne. Vidíme príchod mladého Harryho, Rona aj Hermiony, následne zaraďovanie do fakult, aj prvé náznaky, záhady okolo kameňa mudrcov a hlavne tú atmosféru, na ktorej bude podľa mňa stáť, že úplne všetko. Tak o tom, že streamovacia platforma celý príbeh nakrúca odznova, to vieme už dávnejšie. Každá kniha má teda konkrétne dostať vlastnú sériu a tvorcovia sľubujú oveľa vernejšiu adaptáciu s detailami, na ktoré vlastne vo filmoch jednoducho nebol priestor, úplne logicky. No a teda prvá séria má mať 8 približne hodinových častí a práve nový trailer tak trošku odpovedá na otázku, ktorú si fanúšikovia kladú od začiatku, či vôbec potrebujeme ďalšieho Harryho Pottera. No tak definitívne to samozrejme zistíme, až keď si seriál pozrieme, ale teda zatiaľ to vyzerá aj podľa všetkých možných reakcií na sociálnych sieťach aj na internete, že návrat do Rockfortu by mohol stáť za to. No a potom už zostáva len tá najťažšia úloha, zvyknúť si, že Harry, Ron a Hermiona vlastne vyzerajú úplne inak.
1: Rádio Viva. Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Máme minútku po 16. hodine, prajem pekný pondelok a pozdravujem vás do každého jedného kúta Slovenska, kde nás aktuálne ladíte. No tak pondelok už máme celkom slušne rozbehnutý, takže ak ste ráno fungovali iba na káve a sile vôle, tak o tejto chvíle to už môžeme pokojne považovať aj za úspech. No a o chvíľočku sa pozrieme okrem iného aj na víkendové rozdávanie cien Emmy, pretože tie boli pomerne zaujímavé. Napríklad Bad Bunny ich pozbieral, predstavte si, rovno 7 a jeden zo seriálov dokonca 8. No a svoju úplne prvú emisiu odnieslo aj niekoľko veľmi známych mien, takže naozaj bude to zaujímavé a to hlavný emiovský večer ešte v podstate ani nebol. Ak vás teda zaujíma aspoň z toho, čo sa udialo tam doposiaľ a kto teda dominoval a za čo sa tento raz rozdávalo, tak toto všetko si povieme už o chvíľočku. Zatiaľ vám posielam mená ako Hugel, Ikona Pop, Daya či James Arthur, tak užívajte pohodový pondelok s Rádiom Viva. Rádio Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa

0: Fantastický Hugel, Imael Angel a Ultranate s ich songom Moving to the Sun. 16 hodín, 11 minút. Takýto je aktuálny čas. Mám tu pre vás, priatelia, jednu veľmi príjemnú novinku, konkrétne súťaž, pri ktorej by som sa celkom rada na chvíľku ocitla na druhej strane aj ja. Pretože hráme aktuálne o dve noci v luxusnom šalete Bratkovica v Detvianskej hute priamo v srdci Podpolania. No tak predstavte si únik od mesta, absolútny pokoj, prírodu za oknami, večer pri krbe, no a k tomu súkromnú vonkajšiu saunu s výhľadom na les. Ja sa pýtam, že čo viac? Každopádne tento krásny šalet spája moderný komfort s tradičným prostredím a je naozaj ako stvorený na taký poriadny digitálny detox a úplne ideálne s ľuďmi, s ktorými chcete na chvíľočku jednoducho vypnúť. A zobrať ich môžete pokojne dosť, pretože tento šalet je až pre 15 ľudí, konkrétne 10 dospelých a 5 detí. A to je celkom taká, že slušná kapacita, pretože má 6 spální, 3 kúpeľne, terasu, detské ihrisko, altánok s vonkajším krbom, grillom a kotlíkom a dokonca aj parkovanie pre 6 aut. Čiže pokojne rodina, partia kamarátov alebo veľmi starostlivo vybraných 14 obľúbených ľudí. Ak teda máte takúto nejakú skupinku ľudí a radi by ste vypli a užili si fantastický relax v peknom nejakom tomto prírodnom prostredí, tak toto všetko môžete získať prostredníctvom nás. Súťažíme teda na našom Instagrame od dneška až do piatka 11. septembra a práve teda v piatkovom daytime so mnou jedného z vás vyžrebujeme, ktorý si bude môcť tento pobyt užiť. Všetky podmienky teda, ako sa zapojiť, nájdete na našom Instagramovom profile aj na našom webe Rádia Viva. Je to všetko naozaj, že veľmi jednoduché, tak už vám nezostáva nič iné, len sa zapojiť a skúsiť šťastie. Ja vám budem veľmi silno držať palce, aby to vyšlo, takže ak by sa vám dve noci v oáze ticha na Podpolaní zišli, viete kam ísť. Držím palce.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

0: pondelkového daytimeu od nás rádia Viva 21 Pilots a je City Walls so skladbou, ktorú sme si hrali krátko pred pol piatou. A ja som pred pár minútami teda avizovala, že sa pozrieme aj do víkendového odovzdávania cien Emmy, pretože v Hollywoode sa už teda naozaj vo veľkom začali rozdávať tieto ceny. Aj keď zatiaľ sa jednalo o Creative Arts Emmy, teda kategórie, ktoré oceňujú napríklad hudbu, kameru, kostýmy, strih, ale aj niektoré herecké výkony. No a treba povedať, že celkom slušnú zbierku si odniesol taký Bad Bunny, pretože jeho vystúpenie počas Super Bowlu získalo rovno 7 cien Emmy. To je slušný výkon. Svoju prvú cenu Emmy získala inak aj Lady Gaga, a to konkrétne za hudobnú réžiu svojho koncertného špeciálu. No a počas druhej noci zasa dominoval seriál Widow's Bay s 8 cenami a medzi ocenenými boli napríklad aj David Harbour, Linda Cardellini či Shailene Woodley. No a máme tu teda aj špeciálne ocenenie, ktoré dostala televízna klasika I Love Lucy, ako vôbec prvá získala novú Legacy Award za dlhodobý vplyv na televíziu a kultúru, a teda zhodou okolností práve v roku, keď oslavuje 75 rokov. A toto je stále, treba povedať, že iba taký nejaký emmyovský predkrm, pretože tie hlavné ceny, tak tie sa budú rozdávať 14. septembra, takže tie najväčšie televízne súboje nás ešte len čakajú, ale určite si prinesieme aj nejaké tie zaujímavé informácie aj z tohto gala večera, ktorý nás teda čaká už o pár dní. Takže ak vás to zaujíma, aj na toto sa budete môcť tešiť v daytime, ale budeme si na to musieť ešte pár dní počkať. Ale na čo nemusíte čakať príliš dlho, tak to je aktuálna predpoveď počasia, na ktorú sa pozrieme už o pár minút.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov, s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Pekné pondelkové popoludnie praje všetkým z rádia Viva Zuzana. Hráme si Anne-Marie s jej skladbou Depressed. Dúfam, že vy nie ste depressed. Aj keď máme teda pondelok, tak pevne verím, že sa máte dobre a o to, aby ste sa mali dobre, sa budeme starať aj my, aj naďalej. Konkrétne Tila a jej skladba Water už o pár minút. Možno vás aj trošičku rozhýbe, s čomu by sme mali samozrejme veľkú radosť. A ak nie Tila, tak možno práve Mark Dan a Giovanni Ricci. Ich pohodovku Let Me Die si budeme hrať o malý moment, no ešte predtým však Noah Kahan a skladba Doors. Verím, že môže byť. No a predtým, než sa vrhneme na všetkých týchto interpretov, tak sa vrhneme na aktuálnu predpoveď počasia. Počasie. Počasie nám zatiaľ žiadne veľké prekvapenie na zvyšok dnešného dňa nechystá. Zvyšok pondelkového popoludnia zostane prevažne jasný až polojasný, len miestami môže prechodne pribudnúť oblakov viac. Teploty sa držia od 20 do 29 stupňov. No pozor, v noci sa nám ochladí na 16 až 10 a v údoliach môže byť poriadne sviežo, dokonca miestami len 9 až 3 stupne. No a zajtra nás čaká opäť prevažne jasno až polojasno, zároveň bude teplejšie. Cez deň nameriame 25 až 30 stupňov na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska, dokonca okolo 32.

0: 16 hodín 46 minút, takýto je aktuálny čas, príjemný pondelkový podvečer praje všetkým Zuzana z Rádia Viva. No a ak nás počúvate pravidelne, tak viete, že my tu u nás radi informujeme o dobrých správach a jednu takú tu mám pre vás pripravenú aj teraz, pretože Ema Zapletalová má za sebou ďalší fantastický výsledok. No a tento raz je k úplne historickému úspechu chýbalo naozaj úplne nič. Vo finále Diamantovej ligy v Bruseli totiž to skončila na 400 metrov cez prekážky druhá a keď hovorím tesne, tak myslím naozaj tesne, pretože od víťaznej Američanky Anny Cockrellovej ju delilo iba 9 stotín sekundy. Ema dobehla v čase 53,10 stotín sekundy a pritom ešte na 5. prekážke teda bola štvrtá. V závere však teda poriadne zabrala a dostala sa pred Belgičanku a začala sťahovať aj vedúcu Američanku. Cieľová čiara však prišla o pár metrov skôr, než by sme potrebovali. Víťazstvo by pritom teda znamenalo, že sa stane historicky prvou Slovenkou, ktorá ovládla Diamantovú ligu, čo úplne nevyšlo, ale vlastne druhé miesto vo finále po sezóne, počas ktorej vyhrala 5 meetingov Diamantovej ligy, je aj tak, ja si myslím, že naozaj poriadne obdivuhodná vec a asi najlepšie jej súčasnú formu vystihol aj tréner. Pred 2 rokmi sa podľa neho snažila teda reštartovať kariéru a dnes je z nej atletka, ktorá nebojuje o to, či sa dostane do finále, ale o medaily a víťazstva. Takže ak sme si ešte donedávna pri mene Ema Zapletalová hovorili veľký slovenský talent, tak toto môžeme, myslím si, že pokojne nejakým spôsobom aktualizovať, pretože Ema patrí medzi absolútnu svetovú špičku a my sme na ňu veľmi pyšní, budeme jej držať palce aj ďalej, aby sa jej darilo v jej absolútne fantastickej atletickej kariére napredovať. No a či bude napredovať aj náš playlist, tak to už posúďte sami. Ja si myslím, že áno, pretože naozaj výborné mená sa tu na mňa usmievajú. Ak by som mala byť konkrétna, tak napríklad Justin Bieber, Michael Shuttle, Kygo či Griff, toto všetko, tak užívajte pohodový pondelok s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na kanapy.sk.

0: Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Minúta po 17. hodine, takýto je aktuálny čas. Máme pred sebou poslednú hodinku dnešného daytimeu a teda pondelok sa nám pomaličky preklapa do večera, ale teda my tu spolu pobudneme ešte nejaký čas, takže nikam neodchádzajte. No a konkrétne už o chvíľočku sa budeme venovať aj jednému novému trendu v zoznamovaní, pri ktorom som si ja osobne najskôr myslela, že si z nás internet zasa robí trošku srandu, pretože ľudia, počúvajte, niektorí muži sa totižto údajne pred rande zámerne prestávajú sprchovať. Vynechávajú aj napríklad také kroky, ako je dezodorant či parfum a celé to má mať veľmi konkrétny dôvod a ten má byť nejaký taký, že údajne chcú zvýšiť svoju príťažlivosť. Volá sa to pheromone maxin. Má to aj nejakú tú svoju teóriu, no a ja už vám o chvíľočku prezradím aj to, čo na ňu hovorí veda. Mňa toto ako keby trošku decentne, že prekvapilo, takže budem zvedavá aj na vaše názory. Aj o tomto budeme debatovať už o pár minút. Teraz ale pokračujeme hudbou. Sky Newman nám otvára grande finále dnešného daytimeu, tak majte aj naďalej pekný pondelok s nami. Rádio Viva.

Táto žena skrátka má niečo do seba, volá sa Georgia Smith a toto je prudko príjemne tanečná záležitosť, ktorá sa volá Dancing. Je to naša novinka, ktorú sme si hrali 11 minút po 17. hodine z pondelkového daytimeu u nás na Vive. No a ideme teda k spomínanej téme, ktorú som pred pár minútami načrtla, a to taká, že ak máte pocit, že zoznamovanie v roku 2026 už nemôže byť komplikovanejšie, tak internet si povedal, podržte mi uterák, a to doslova, pretože medzi niektorými mladými mužmi sa totižto šíri nový trend, ktorý by som veľmi rada pochopila, ale stále to moja hlava nevie, ako pobrať. Hej. Tento trend nesie názov Pheromone Maxim a teda vyzerá to nejako tak, že pred rande sa zámerne nesprchujú, vyňohávajú dezodorant či parfum a niektorí si dokonca oblečú už nosené tričko, prosím pekne. A ak sa pýtate, že prečo toto všetko, tak dôvod je prostý. Páni totižto údajne veria, že iba tak zo seba nezmyjú prírodzené feromóny a budú vlastne pre ženy akýmsi spôsobom príťažlivejší. Má to teda iba jeden malý problém. Veda túto teóriu veľmi nepodporuje, pretože žiaden ľudský nejaký sexuálny feromón, ktorý by takto spoľahlivo fungoval, vedci vlastne vôbec nepotvrdili. Čiže, ak sa pred rande pár dní nesprchujete, pravdepodobne nemaximalizujete feromóny, ale skôr baktérie, a ja tak nejako začínam mať pocit, že rande nebolo kedysi jednoduchšie. Nemyslíte? Človek riešil, čo si oblečie a či nebude nejaké trápne ticho, alebo či nebude možno až moc veľký hluk okolo vecí, okolo ktorých by byť nemal, ale dnes sa zjavne treba nenápadne spýtať aj, a ty si sa kedy naposledy sprchoval? No, takže aj o tomto momentálne kecajú a žijú v tomto sociálne siete a internety, tak mi pokojne dajte vedieť, čo vy na to. A my vám za odmenu zahráme niečo dobré. O chvíľočku Miley Cyrus, no ešte predtým Peter Cmorík. Rádio Viva.

0: 17 hodín 19 minút, takýto je aktuálny čas. Hrali sme si Miley Cyrus a teraz ideme trošku do takých vôd science fiction. Ak ste niekedy pri pánovi Prosteňovi pozerali na kraj a hovorili si, že hobiti to s bývaním vlastne vymysleli celkom dobre, tak priatelia, počúvajte, ja mám pre vás úplne že reálnu ponuku, pretože potrebujete na to, aby ste sa do takýchto končín dostali a aj reálne zabývali, len takých decentných $850,000. Ale nie je to úplne nereálne, pretože v americkom Ohiu je aktuálne na predaj dom, ktorý vyzerá, ako by ho niekto vytiahol priamo zo stredozeme. Je totižto zabudovaný do kopca a približne 90% celej stavby pokrýva zem a normálne, že živá vegetácia. Má 3 spálne, 2 kúpeľne a stojí na takmer 8 akroch pozemku pri rieke Huron. No a teraz detail, ktorý ma baví najviac. Majitelia musia kosiť vlastnú strechu. Normálne klasickou kosačkou. Takže keď sa vás náhodou sused spýta, čo robíte cez víkend, môžete úplne seriózne odpovedať, no kosím dom. Navyše je tu aj prístup k rieke, zrub, altánok či dielňa a vďaka tomu, že je dom schovaný v zemi, tak má ponúknuť aj vlastne nejakú lepšiu ochranu pred búrkami a teda aj potenciálne nižšie náklady na energie. Čiže hobití život má evidentne aj svoje výhody, dokonca sa javí ako prudko ekologický, len teda Frodo nám ako si zabudol povedať, že kraj dnes stojí tých $850,000. No ale tak aspoň môžeme snívať, alebo sky is the limit, to už nechám na každého. Každopádne, toto sú veci, ktoré môžete považovať za akýsi druh inšpirácie, ale čo je realita a čo je fakt, tak to je aktuálna predpoveď, ktorú mám pre vás pripravenú už o pár minút, budeme sa jej venovať, ale zatiaľ ešte aj mená ako Gabri Ponte, JP Cooper či Ed Sheeran, tak užívajte pohodový pondelok s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva. Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

17 hodín 30 minút, takýto máme čas. Dúfam, že sa máte dobre, ideálne niekde už na ceste domov z práce a do dobrej cesty a do bezpečnej cesty vám vyhráva Gabry Ponte, JP Cooper a ich song With You. Do dobrej pondelkovej nálady si budeme hrať aj naďalej, konkrétne prostredníctvom kapely Maroon 5. Tešiť sa môžete na ich skladbu Middle Ground už o pár minút. Ešte predtým však príde Adam Lambert. Musím sa priznať, že túto jeho skladbu ja mám osobne veľmi rada. Volá sa Under the Rhythm a hráme si ju o malý moment. Ešte predtým však Annika Iris a Ray Love. Times We Met, tak sa volá skladba, ktorú si zahráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme venovať práve teraz. Počasie. Krátko po pol šiestej pondelkové počasie už dnes veľké zmeny neprinesie. Podvečer zostane prevažne jasno až polojasno, len miestami sa môže prechodne objaviť viac oblakov. Teploty sa ešte stále pohybujú približne od 20 do 29 stupňov a postupne samozrejme pôjdu nadol. V noci sa nám ochladí na 16 až 10 stupňov, v údoliach bude citeľne chladnejšie, miestami len od 9 do 3. No a zajtra nás čaká prevažne jasno až polojasno a opäť o niečo teplejší deň. Popoludní nameriame 25 až 30 stupňov na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska sa teploty vyšplhajú až približne k 32.

17 hodín 44 minút, takýto máme aktuálny čas, blíži sa pomaličky záverečná hodina dnešného daytimeu, aj minúta, pretože do 18. trvá dnešný daytime, tak ako každýkrát. Priatelia, tak vám ďakujem, že ste dnešné pondelkové popoludne strávili v našej spoločnosti, v spoločnosti Rádia Viva, a mne je zasa veľkým potešením, že sa s vami môžem lúčiť práve v spoločnosti hlasu tejto dámy. Teda Beyoncé. No a teším sa na vás opäť v stredu v klasickom čase od 15. do 18. Majte sa dovtedy pekne. Rátajte s tým, že zajtra sa nám leto opäť ohlási, tak dávajte na seba pozor a užívajte teda pekné septembrové počasie. V tejto chvíli je to odo mňa už úplne všetko. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko. Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu

Muzikálový fenomén horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Duke Dumont, Ain't No Game.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
3: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na kanapy.sk.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Hovorím ti, chlapče, že svoju váhu platím v zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca

0: Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádio Viva.
1: Musíme ísť ďalej, ďalej. Kde zomrali rodičia, tam nezomrem ja. Pretože museli sme ísť ďalej, ďalej. Po ceste o ne horia iba

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
2: Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč. Originál tá DJ X. Diskotékar z Výhaloviec. Ko ja ho poznám, toho Brančikováča. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležitá, že spieva a repuje, hoď je so

0: doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Počúvaš Rádio Viva.

What we had was thin, so we couldn't survive. Bad times can win.